0: Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Boalab och detta är mitt sommar i P2.
1: Jag blev superfan av Hotel Cesar. Jag såg på det var enaste dag. Så och så reprisen som blev sent tidigare den kvällen. Till och med vignetten älskade jag. Det enaste jag inte likte med den, det var att musiken inte hade vokal. Så därför lagde jag min egen. Alltså, jag skrev ju inte akkurat en text. Men jag sang navnen till skuespelarna medan jag satt klistret tätt på tvn.

Hej, mitt namn är Oskar Katrin Bålamp och detta är mitt sommar i P2. Andra året på manuslinjen hade vi tv-serie som tema, ett helt semester. Och detta kunde jag ju. Sedan jag var barn hade jag sett massvis av tv-serier. Allt från såpeserier till hyllade HBO-serier. Kunde vi verkligen jobba med att skriva tv? Naive Mr. Bean slår till igen. Speciellt sedan jag aldrig hade skrivit en tv-serie. Eller, det var en miniserie inbakt i ett tv-program. Men fortsatt, per definition, en serie. NRK-drama kom till oss med ett fiktivt scenario. En beställning på en dramaserie. Sammen, två och två, jobbade vi med var vår serie och skrev en episode var. Jag och min makker fick tillbudet att utveckla serien på äkte. Men på grund av vimse omständigheter blev det inte något av det. Men då blev det faktiskt en äkte möjlighet. Det var inför räckvidde att laga en serie för NRK. Där var min nya rättning. Den nya drömmen. Att laga en dramaserie för NRK. Men vägen till att uppnå drömmen min var långt från enkel. I löpet av det sista året på filmskolan blev pappa sjuk. Han hade astma, lungemfysem och kols. Basically all dritten du kan ha med lungorna bortsett från kräft. Det var ingen tvil. Det gick bara en väg med han. Och jag kunde inte tillgitt mig själv om jag var långt undan när han döde. Icke huska den sista samtalen vi hade. Den sista klämmen. Eller höra den sista lattern. För pappa var en sköjer. Han hade massa humor och en väldigt speciell latter som nog bara är ett minne. Jag valde att flytta hem då jag blev utexaminerad i 2012. Jag satte karriären, drömmen, rättningen min till sida för att vara nära pappa. Pappa var inne och ute av sjukhuset och vi körde i skytteltrafik mellan Hammerfest och Kautokeino. Jag hade skaffat mig en jobb på hotellet som nattevakt. Det passade perfekt, för turnusen var en uke på och en uke av. Och samma hotellkedja jag jobbat för hade hotell i Hammerfest, så jag fick oförskammat billiga hotellrum. Så varje fri uke körde jag turen på 4,5 timmar för att vara samman med han. Varje gång pappa havnat på sjukhuset var han där i flera uker.

0: Mens sommeren fortsatt på hell I 1973, skjer det noe I Stockholm sentrum. Og det som skjer skal fange oppmerksomheten til hele den svenske befolkningen. Og Anant Vigendra, du journalist her I Oppdatert. Dette her blir starten på et av Sveriges største dramaer gjennom tidene.
1: Det utgangspunktet en stille og rolig dag, men sommeridyllen får en brå slutt I det en mann går inn I det som heter Kreditbanken I Stockholm sentrum. Down on the floor, the party starts, roper han mens han fyrer flere skudd av I taket. Mannen tar ganske raskt fire av de bankansatte som gisler, tre kvinner og en mann, og han har en hel smørbrødliste med ting han skal ha før han lar gislene gå. Først og fremst så vil han jo ha 3 millioner kroner, men han må også komme seg vekk fra denne banken I god behold, så han vil også ha en fluktbil fra politiet, skuddsikre vester og flere våpen. Og kanskje viktigst av alt så krever denne raneren at politiet løslater en gammel kompis av han, som på dette tidspunktet sitter I Norrköping fengsel. Og det den kompisen her som etter hvert skal bli den virkelige hovedpersonen I dette drama.
0: Ja, for det ingen hvem som helst raneren vil ha med seg inn I banken.
1: Nei, det Clark Olofsson. Han en hardbarka og notorisk kriminell, men han også charmerende, kjekk og ung. Bare 26 år gammel. Han blitt en slags glamorøs kjendis I Sverige. Men rikskjendis eller ei, så sitter han altså I fengsel, og fengselet det har vært et slags andre hjem for ham lenge. Den kriminelle karrieren han startet 10 år tidligere, da han var 10-åring.
0: Det tidlig på 60-tallet, og folk nynner til Beatles, husmødre ordner på kjøkkenet, og TV-en får plass I stadig flere svenske hjem. Samtidig sitter en ung Clark Olofsson bak lås og slå I ungdomsfengsel for aller første gang. Han har stjålet en bil og har sånn sett all grunn til å befinne seg bak murene, men likevel han fast bestemt på at her skal han ikke være. Så inne I fengselet går den unge Clark bort til en fengselsbetjent og gir han et ultimatum. Enten så slipper du meg ut herfra innen de neste 14 dagene, eller så kommer jeg til å lage et helvete for deg.
1: Selvfølgelig får jo ikke Clark det som han vil, men da begynner tenåringen å fundere på om han rett og slett må ta saken I egne hender. Så han bestemmer seg rett og slett for å rømme. Men ute på rømmen så merker han ganske raskt at han har ingen plan, han har ingen penger, vet ikke hva han skal gjøre. Så etter bare et par dager ute igjen I det fri, så skjønner Clark at nå har han dritt seg ut litt. Og med lua I hånda så melder han seg rett og slett tilbake igjen hos ungdomsfengselet.
0: Og selv om det nok ganske surt for en ung og rastløs Clark, så får han faktisk uventet hjelp inne I fengselet.
1: Ja, for et A4-liv har aldri vært I kortene for Clark. Han vil være kriminell. Men her sitter han da I ungdomsfengsel, og selv om han har store yrkesambisjoner, han likevel en komplett amatør. Heldigvis for Clark fengselet kanskje den beste skolen som finnes for kriminelle, og her det nok av folk som gjerne vil lære ham opp I faget. Så etter en solid bootcamp I fengsel, så det en helt ny Clark som slipper ut I gaten igjen.
0: Det 1965, og en 18 år gammel Clark Olofsson sitter bak rattet I en stjålet bil. Politiet puster han I nakken, og Clark tråkker så hardt han kan på gasspedalen. Han selvsikker på at han kommer til å slippe unna. Han gjør jo som oftest det når han sitter bak rattet. Men denne gangen det annerledes. For rutene møkkete, og han ser ikke hvor han skal kjøre. Og så plutselig blir det svart. Clark har krasjet inn I en lyktestolpe og blitt slengt rett gjennom ruten.
1: Det här ser det verkligen inte bra ut och Clark blir tatt med på sjukhus med en gång. Både politiet och sjukhuspersonalet är obevisst om att Clark inte kommer att klara sig. Och nu ser det så illa ut att morgon hans blir kontaktad. Hon möter upp på sjukhuset bärande på en mörk dress i tillfälle hon må begrava sönnens i den. Timene går och till slut verkligen mot alla odds så överlever Clark faktiskt den förfärliga kollisionen.
0: Han öppnar ögonen och något av det första han ser är politibetjänter. Efterhvert när Clark kvicknar till tar de han med till polisstationen. Inne på stationen blir han tatt med in i ett rum och ledes fram till en vit vägg. Foran han står en fotograf som instruerar Clark till att se rätt in i kamera. Blitzen lyser upp hela rummet i det kamera fångar Clark Olofsson. Klädd i dressen moren han satt att med, det som kunde blivit begravelsesdressen hans. Han har ett stort kutt runt hela det vänstra ögat, men i blicken hans är det omöjligt att spore varken frykt eller rädsla. Han ser rätt slett ut som en fyr som har full kontroll på situationen.
1: Ja, och det här är ju ett väldigt gott bilde på livet Clark lever. Det är tut och kör. Han är fryktlös, gör bara det han vill när han vill. Och denne vilde livsstilen landar han faktiskt en slags kändisstatus för denne unge checkassen. Han får på sig ett rykte som en slags gentleman's tyv, typ som man ser i filmer, ikke sant? Han är stilig, kontrollerad och kalkulerad. Så till trots för att han är kriminell och svär sig efter vart förföra av Clark. Guttene ser opp til han, og damene dåner for den seriekriminelle unge gutten.
2: Jeg fikk 10 000 brev. De skikket nakenbilder og kan vi ikke träffas så du får göra vad du vill och det är massa såna här saker.
3: Han såg väldigt bra ut. Jag hade någon kollega, bland annat en kvinnlig kollega, som berättade att hon hade haft en bild på Clark i sitt tonårsrum.
0: De nästa åren fortsätter Clark att leva ett kriminellt liv och lekar katt och mus med politiet. Selv om politiet lyckas att fängsla han flera gånger, lyckas han i att rymma omtrent lika många gånger. Och i august 1973 sitter den nu 26 år gamla Clark nog en gång bak murarna. Men denna gången har politiet lärt, så de har placerat han i ett fängsel med extra hög säkerhet. Men plötsligt sker det något som ska få uante konsekvenser för Clark. Inne i høysikkerhetsfengselet denne dagen her får Clark besked om att det är en telefon till han. Han går bort till telefonen i fängslet och plockar upp röret. Det är faktiskt politiet selv som ringer till Clark. Och de har ett ganska snodigt spørsmål de vill ställa han.
1: Ja, de spør Clark om han kunne tenkt seg å komme ut av fengsel og ned til Stockholm for å hjelpe til med en ganske ekstrem situasjon.
4: Några rånare har barrikaderat sig på kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm och en stor polisstyrka har kallats till Norrmalmstorg.
5: De har avlossat några skott i en polis och har blivit skadad. Polisen tar skydd bakom parkerade bilar och man går omkring med dragna pistoler och skottsäkra västar.
1: Det viser seg at mannen som har tatt fire gisler i et pågående bankran nede i byen er en gammel kompis av Clark. Og han har noen krav. Han skal ha 3 millioner svenske kroner, 2 pistoler, skuddsikre vester, en rask fluktbil og kompisen sin Clark med på laget. Og det som skjer nå, det gir virkelig et bilde av hvor uskyldig Sverige var på denne tiden. For politiet går faktisk med på å hente kjeltringen Clark ut av fengsel og ned til Stockholm. Og håpet deres er at han skal bli en slags megler i situasjonen, prøve å roe ned kompisen sin og få disse gislene frigjort. En gisselsituasjon midt i hovedstaden er på ingen måte hverdagskost i Sverige, så mediene retter all oppmerksomhet mot bankdrama nede i byen.
6: Hej, Ida fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører nå faktisk litt gammel. Det nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musikk, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hører nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen. Oppe på tak rundt omkring i Stockholm sentrum står politiets skarpskyttere klare. Våpnene peker ned mot banken der dramaet pågår, og nede på bakken et stort område stengt av, mens det står politifolk på et hvert gatehjørne. Utenfor sperrebåndene står journalister og filmer det som skjer. Og så, mens hele Sverige følger med, spaserer en fyr kledd i en stram strikkegenser og utsvingende jeans mot banken. Det Clark Olofsson, og nå går han der, helt alene, uten politifølge, forbi sperrebåndene og inn i banken der ranet pågår.
1: Mens liv står på spill, velger politiet altså å sette sin lit til Sveriges mest kjente kriminelle, Clark Olofsson. På et eller annet vis har han blitt politiets største håp.
6: Timene går, og politiet sliter med å få en slutt på ranet. Vi på et kontor, et lite stykke unna der dramatikken pågår. Sveriges statsminister Olof Palme har et kommende valg som opptar all tiden hans. Så denne kvelden, som veldig mange andre kvelder på dette tidspunktet, jobber han sent. Plutselig ringer telefonen hans.
1: I andre enden er Clark Olofsson. Han prøver å overtale statsministeren om at hvis ikke han går med på alle kravene til raneren nå, så er det ingen som vet hva som kan skje. Clark kommer ingen vei, så etter hvert så gir han telefonen videre til raneren. Og nå drar det seg ordentlig til. For raneren forteller statsministeren at han har 60 sekunder til å innfri alle krav. Hvis ikke, så kommer han til å skyte gisslet han har ved siden av seg. Med statsministeren på telefonen begynner altså raneren å telle. Sekundene går, og statsministeren rikker seg ikke. Like før raneren når 60, så slutter han å telle og legger på telefonen. Nå er det ingen som vet hva det er som skjer inne i banken.
7: The most thrilling bank robbery in recent Swedish history is still going on after 10 hours. During the day, all available policemen have almost blocked the entire city and are surrounding the whole house.
6: Samtidig jobber mediene på spreng for å selv få gisslene i tale. For nå har bankerne pågått i over et døgn, og nærmest hele Sverige holder pusten. Ingen vet egentlig hva som skjer der inne på innsiden av banken. Men så får TV-kanalen SVT napp.
1: Når SVT endelig skal få høre fra et av gisslene, så forventer de nok en oppskaket ung dame med frykt i stemmen. Men 23 år gamle Kristin Enmark, en av de ansatte i banken, hun sier noe som er alt annet enn det svenske folk forventer.
8: Altså, jeg er ikke det minste redd for Clark og den her andre killen. Jeg er redd for polisen. Forstår du det? Kommer de inn her med 20 mann og börjar skjuta, då dør jeg eller noen av mine kompisar. Det er oundviket, va?
9: Du litar altså på både på Clark og...
8: Ja, jeg litar fullstendigt på dem. Jeg skulle kunne åka hele verden rundt med dem.
1: Dette her blir et ordentlig sjokk for hele Sverige, for det høres ut som Kristin har blitt venn med raneren og Clark. Hun har faktisk mer tillit til Clark Olofsson enn det hun har til politiet.
6: Etter 5 dager befinner de 4 gisslene seg fortsatt inne i bankvelvet med Clark og raneren. Og med forhandlinger som står bomfast, må politiet tenke helt nytt.
0: Så på denne femte dagen lägger de en plan för att slå till.
10: Ja, våra förhandlingar med rånaren, de är nu avslutade. Jag trodde att han skulle ta sitt förnuft till fånga, men det går inte att tala med honom. Men vi vill ge honom nu en chans att kapitulera.
1: Frem til nå har politiet vært ekstra forsiktig. De har vært inne I banken, men langt unna der gislene holdes av raneren. Og dette har de selvfølgelig god grunn til. De vet at denne raneren har både maskingevær og sprengstoffer. Men gislene har vært der inne I så mange dager allerede, og politiet kan ikke fortsette å bare vente situasjonen ut, så nå bestemmer de seg for å trappe opp innsatsen. Det de vet helt sikkert hvor I banken alle disse menneskene nå oppholder seg, og det inne I et velv. Politiet vil forsikre seg om at raneren ikke skal ha noen annen utvei, så de stenger alle dørene inn til velvet fra utsiden. Nå de altså omringa, og fra etasjen over så bestemmer politiet seg for å bore et hull ned I velvet.
0: Politiet ber raneren om å kaste alt han har av våpen gjennom hullet de hadde båret I taket, men så enkelt blir det ikke. For raneren nekter. Så nå politiet nødt til å ta mer drastiske grep.
1: De bestemmer seg for at de skal slippe tåregass inn I velvet, men igjen har raneren et motsvar på tiltaket. De steller alle gislene opp inn til veggen og binder dem opp ved halsen. Hvis de mister bevisstheten av denne gassen, så kommer de til å kveles. Dette en veldig vanskelig situasjon. Politiet ikke helt sikre på hva de skal gjøre. De vil jo ikke at liv skal gå tapt. Men etter flere timer med nøling tar politiet sjansen på at ranerens trusler tomme. Og de bestemmer seg på dag 6 for å pumpe inn tåregassen.
0: Nå ser det mørkt ut for Clark og raneren. I det tåregassen begynner å fylle rommet, kutter de tauene som gislene har vært festet til. Men utfordringene for politiet ikke over enda. For det skal vise seg at det å få gislene ut, ikke lenger bare avhenger av Clark og raneren.
1: Nei, for gislene redde for at om Clark og raneren blir igjen I velvet til slutt, så kommer de to til å bli skutt og drept av politiet. Så gislene nekter å bli med ut om ikke Clark og raneren går ut først. Etter 6 dager innelåst I banken prøver

0: Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Boalab och detta är mitt sommar i P2.
1: Jag blev superfan av Hotel Cesar. Jag såg på det var enaste dag. Så och så reprisen som blev sent tidigare den kväll. Till och med vignetten älskade jag. Det enaste jag inte likte med den, det var att musiken inte hade vokal. Så därför lagde jag min egen. Alltså, jag skrev ju inte akkurat en text. Men jag sang navnene till skuespillerne mens jeg satt klistret tätt på TV-en.

Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Bålamp och detta är mitt sommar i P2. Andra året på manuslinjen hade vi tv-serie som tema, ett helt semester. Och detta kunde jag ju. Sedan jag var barn hade jag sett massvis av tv-serier. Allt från såpeserier till hyllade HBO-serier. Kunde vi verkligen jobba med att skriva tv? Naive Mr. Bean slår till igen. Speciellt sedan jag aldrig hade skrivit en tv-serie. Eller, det var en miniserie inbakt i ett tv-program. Men fortsatt, per definition, en serie. NRK Drama kom till oss med ett fiktivt scenario. En beställning på en dramaserie. Sammen, två och två, jobbade vi med var vår serie och skrev en episode var. Jag och min makker fick tillbudet att utveckla serien på äkte. Men på grund av vimsa omständigheter blev det inte något av det. Men då blev det faktiskt en äkte möjlighet. Det var inför räckvidde att laga en serie för NRK. Där var min nya rättning. Den nya drömmen. Att laga en dramaserie för NRK. Men vägen till att uppnå drömmen min var långt från enkel. I löpet av det sista året på filmskolan blev pappa sjuk. Han hade astma, lungemfysem och kols. Basically all dritten du kan ha med lungorna bortsett från kräft. Det var ingen tvil. Det gick bara en väg med han. Och jag kunde inte tillgitt mig själv om jag var långt undan när han döde. Icke huska den sista samtalen vi hade. Den sista klämmen. Eller höra den sista lattern. För pappa var en sköjer. Han hade massa humor och en väldigt speciell latter som nog bara är ett minne. Jag valde att flytta hem då jag blev utexaminerad i 2012. Jag satte karriären, drömmen, rättningen min till sida för att vara nära pappa. Pappa var inne och ute av sjukhuset och vi körde i skytteltrafik mellan Hammerfest och Kautokeino. Jag hade skaffat mig en jobb på hotellet som nattevakt. Det passade perfekt, för turnusen var en uke på och en uke av. Och samma hotellkedja jag jobbat för hade hotell i Hammerfest, så jag fick uforskammet billiga hotellrum. Så hver fri uke körde jag turen på 4,5 timmar för att vara samman med han. Hver gang pappa havnet på sykehuset var han där i flera uker. Det som är en liten förkylelse för oss blev till allvarlig lungbetändelse hos han. En gång lade han i respirator och lägena förberedde oss för att han inte ville överleva. Restitution efter att vara i respirator är krävande för kroppen. Och för en som är så sjuk är chanserna små. Men pappa, han var en segjävel. Gång på gång kämpade han sig hem igen från sjukhuset. Jag och min syster blev på ett tidspunkt så uaffekterat och tog oss i att säga, han är bara på intensivavdelningen. Strax orna landet såg vi oss utifrån. Intensivavdelningen är där de värsta tillfällena av psyke och skadde är inlagt. Den enaste platsen på sjukhuset som är värre än intensiven är den som ligger Charlie till i källaren. I 2015 dör pappa. Och jag kunde ju startat upp jaget efter att uppnå drömmen om att laga en dramaserie för NRK. Men var jag klar egentligen? Jag är en som tror på skepnen. Och kanske måtte jag modnas lite till för jag kunde satsa. Mens allt detta föregick såg jag mina klasskamrater på avstånd. De jobbade med film och tv. Och jag var här. Jag tröstet mig själv om att denna kunstformen vi håller på med inte är som ballett för exempel. Där du må forte dig och utöva kunsten för kroppen säger stopp. Tvärt emot, tänker jag. Jo mer en författare erfarer, jo bättre blir man. Dessutom så är det ju flera vägar till Rom
Og en dag kommer muligheten. Jeg må bare ha is i magen og være klar til å gripe den når den kommer. Desember 2018 lanserte NRK Drama i samarbeid med Internasjonal Samisk Filmsenter og NRK Sami et prosjekt. De var på jakt etter den neste store samiske dramaserien. Der har vi den. Navnet mitt står skrevet over hele den utlysningen. Fuck Janteloven, den skal jeg vinne.

0: Låta My Baby Just Cares For Me får en revival och blir kjempepopulär igen. Kanske fordi den blir brukt i en reklame. Så låta blir känt och hon får igen en karriär.
1: Plutselig ser det ut som att Nina Simone kan bli ett trekkplaster till konserter och festivaler igen. Men något skicklig comeback blir det dessvärre inte. Likaväl får hon heldigvis något av hyllesten hon förtjänar.
0: På slutet av livet så får hon en del anerkännelse. Hon har fått 15 nominationer till Grammy och i år 2000 så fick hon Grammy Hall of Fame Award. Två dagar före hon gick bort i 2003 så får hon en äresutnämnelse från Curtis Institute of Music.
1: Själv om hon aldrig kom in på skolan får Nina en äresutnämnelse av The Curtis Institute of Music. Kanske angrar de på att de aldrig tog henne in. Och vem vet om hur kunde blivit den klassiska pianisten hur drömt om att bli. Men äresutnämnelsen är också något av det sista hur får uppleva. Efter en lång kamp mot bröstkräft dör Nina Simone den 21 april 2003, 70 år gammal, i en liten by i Sør-Frankrike. Etter døden spres asken hennes i flere afrikanske land, kontinentet der forfedrene hennes levde i frihet før slaveriet. Og musikken hun etterlot seg er og forblir unik. I wish I knew
0: how it would feel to be free. Nina Simone er en hel pakke som er å være komponist og pianist og sanger. Hun overskrider alle satte kategorier som klassisk pianist eller jazzsanger. Og til tross for en følelse av ensomhet, mye av livet, og til tross for at hun ble tvunget til å tilpasse uttrykksformene sine til kommersielle krav utenfra, om det var nattklubbarenaen eller superstjerneforventningen til ektemannen, og til tross for psykisk sykdom, så kommer dette kunstnerskapet igjennom. Og jeg tenker at det sier noe om en utrolig kapasitet og styrke som kunstner og menneske.
1: Nina Simons roller var mange. Fattig vedunderbarn, frihetsstemme og høylytt diva. Men friheten, fremgangen og de udødelige sangene hadde sin pris. For vanskelige relasjoner og ensomhetens tunge kors ble Ninas faste følgesvenner livet ut. Men allerede som barn gikk hun sin egen vei, og resten av livet holdt hun seg til ham, uansett motstand. Tvert imot ble det gnisten som gjorde Nina Simone til en av 1900-tallets mest toneangivende artister.

0: Mens sommeren fortsatt på hell I 1973, skjer det noe I Stockholm sentrum. Og det som skjer skal fange oppmerksomheten til hele den svenske befolkningen. Og Anant Vigendra, du journalist her I Oppdatert. Dette her blir starten på et av Sveriges største dramaer gjennom tidene.
1: Hver utgangspunkt en stille og rolig dag, men sommeridyllen får en brå slutt I det en mann går inn I det som heter Kreditbanken I Stockholm sentrum. Down on the floor, the party starts, roper han mens han fyrer flere skudd av I taket. Mannen tar ganske raskt fire av de bankansatte som gisler, tre kvinner og en mann, og han har en hel smørbrødliste med ting han skal ha før han lar gislene gå. Først og fremst så vil han jo ha 3 millioner kroner, men han må også komme seg vekk fra denne banken I god behold, så han vil også ha en fluktbil fra politiet, skuddsikre vester og flere våpen. Og kanskje viktigst av alt så krever denne raneren at politiet løslater en gammel kompis av han, som på dette tidspunktet sitter I Norrköping fengsel. Og det den kompisen her som etter hvert skal bli den virkelige hovedpersonen I dette drama.
0: Ja, for det ingen hvem som helst raneren vil ha med seg inn I banken.
1: Nei, det Clark Olofsson. Han en hardbarka og notorisk kriminell, men han også charmerende, kjekk og ung. Bare 26 år gammel. Han blitt en slags glamorøs kjendis I Sverige. Men rikskjendis eller ei, så sitter han altså I fengsel, og fengslet det har vært et slags andre hjem for ham lenge. Den kriminelle karrieren han startet 10 år tidligere, da han var 10-åring.
0: Det tidlig på 60-tallet, og folk nynner til Beatles, husmødre ordner på kjøkkenet, og TV-en får plass I stadig flere svenske hjem. Samtidig sitter en ung Clark Olofsson bak lås og slå I ungdomsfengsel for aller første gang. Han har stjålet en bil og har sånn sett all grunn til å befinne seg bak murene, men likevel han fast bestemt på at her skal han ikke være. Så inne I fengselet går den unge Clark bort til en fengselsbetjent og gir han et ultimatum. Enten så slipper du meg ut herfra innen de neste 14 dagene, eller så kommer jeg til å lage et helvete for deg.
1: Selvfølgelig får jo ikke Clark det som han vil, men da begynner tenåringen å fundere på om han rett og slett må ta saken I egne hender. Så han bestemmer seg rett og slett for å rømme. Men ute på rømmen så merker han ganske raskt at han har ingen plan, han har ingen penger, vet ikke hva han skal gjøre. Så etter bare et par dager ute igjen I det fri, så skjønner Clark at nå har han dritt seg ut litt. Og med lua I hånda, så melder han seg rett og slett tilbake igjen hos ungdomsfengselet.
0: Og selv om det nok ganske surt for en ung og rastløs Clark, så får han faktisk uventet hjelp inne I fengselet.
1: Ja, for et A4-liv har aldri vært I kortene for Clark. Han vil være kriminell. Men her sitter han da I ungdomsfengsel, og selv om han har store yrkesambisjoner, han likevel en komplett amatør. Heldigvis for Clark fengselet kanskje den beste skolen som finnes for kriminelle, og her det nok av folk som gjerne vil lære ham opp I faget. Så etter en solid bootcamp I fengsel, så det en helt ny Clark som slipper ut I gaten igjen.
0: Det 1965, og en 18 år gammel Clark Olofsson sitter bak rattet I en stjålet bil. Politiet puster han I nakken, og Clark tråkker så hardt han kan på gasspedalen. Han selvsikker på at han kommer til å slippe unna. Han gjør jo som oftest det når han sitter bak rattet. Men denne gangen det annerledes. For ruten møkkete, og han ser ikke hvor han skal kjøre. Og så plutselig blir det svart. Clark har krasjet inn I en lyktestolpe og blitt slengt rett gjennom ruten.
1: Det här ser det verkligen inte bra ut och Clark blir tatt med på sjukhus med en gång. Både politiet och sjukhuspersonalet är obevisst om att Clark inte kommer att klara sig. Och nu ser det så illa ut att morgon hans blir kontaktad. Hon möter upp på sjukhuset bärande på en mörk dress i tillfälle hon må begrava sönnens i den. Timene går och till slut verkligen mot alla odds så överlever Clark faktiskt den förfärliga kollisionen.
0: Han öppnar ögonen och något av det första han ser är politibetjänter. Efterhvert när Clark kvicknar till tar de han med till polisstationen. Inne på stationen blir han tatt med in i ett rum och ledes fram till en vit vägg. Foran han står en fotograf som instruerar Clark till att se rätt in i kamera. Blitzen lyser upp hela rummet i det kamera fångar Clark Olofsson. Klädd i dressen moren han satt att med, det som kunde blivit begravelsesdressen hans. Han har ett stort kutt runt hela det vänstra ögat, men i blicken hans är det omöjligt att spore varken frykt eller rädsla. Han ser rätt slett ut som en fyr som har full kontroll på situationen.
1: Ja, och det här är ju ett väldigt gott bilde på livet Clark lever. Det är tut och kör. Han är fryktlös, gör bara det han vill när han vill. Och denne vilde livsstilen landar han faktiskt en slags kändisstatus för denne unge checkassen. Han får på sig ett rykte som en slags gentleman's tyv, typ som man ser i filmer, ikke sant? Han är stilig, kontrollerad och kalkulerad. Så till trots för att han är kriminell har Sverige sig efter vart förföra av Clark. Guttene ser opp til han, og damene dåner for den seriekriminelle unge gutten.
2: Jeg fikk 10 000 brev. De skickade nakenbilder og kan vi ikke träffas så du får göra vad du vill och det är massa såna här saker.
3: Han såg väldigt bra ut. Jag hade någon kollega, bland annat en kvinnlig kollega som berättade att hon hade haft en bild på Clark i sitt tonårsrum.
0: De nästa åren fortsätter Clark att leva ett kriminellt liv och lekar katt och mus med politiet. Selv om politiet lyckas att fängsla han flera gånger, lyckas han i att rymma omtrent lika många gånger. Och i august 1973 sitter den nu 26 år gamla Clark nog en gång bak murarna. Men denna gången har politiet lärt, så de har placerat han i ett fängsel med extra hög säkerhet. Men plötsligt sker det något som ska få uante konsekvenser för Clark. Inne i høysikkerhetsfengselet denne dagen her får Clark besked om att det är en telefon till han. Han går bort till telefonen i fängslet och plockar upp röret. Det är faktiskt politiet selv som ringer till Clark. Och de har ett ganska snodigt spørsmål de vill ställa han.
1: Ja, de spør Clark om han kunne tenkt seg å komme ut av fengsel og ned til Stockholm for å hjelpe til med en ganske ekstrem situasjon.
4: Några rånare har barrikaderat sig på Kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm och en stor polisstyrka har kallats till Norrmalmstorg.
5: De har avlossat några skott. En polis har blivit skadad. Polisen tar skydd bakom parkerade bilar och man går omkring med dragna pistoler och skottsäkra västar.
1: Det viser seg at mannen som har tatt fire gisler i et pågående bankran nede i byen er en gammel kompis av Clark. Og han har noen krav. Han skal ha 3 millioner svenske kroner, 2 pistoler, skuddsikre vester, en rask flyktbil og kompisen sin Clark med på laget. Og det som skjer nå, det gir virkelig et bilde av hvor uskyldig Sverige var på denne tiden. For politiet går faktisk med på å hente kjeltringen Clark ut av fengsel og ned til Stockholm. Og håpet deres er at han skal bli en slags megler i situasjonen, prøve å roe ned kompisen sin og få disse gislene frigjort. En gisselsituasjon midt i hovedstaden er på ingen måte hverdagskost i Sverige, så mediene retter all oppmerksomhet mot bankdrama nede i byen.
6: Hej, Ida fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører nå faktisk litt gammel. Det nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musik, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hører nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen. Oppe på tak rundt omkring i Stockholm sentrum står politiets skarpskyttere klare. Våpnene peker ned mot banken der dramaet pågår, og nede på bakken et stort område stengt av, mens det står politifolk på et hvert gatehjørne. Utenfor sperrebåndene står journalister og filmer det som skjer. Og så, mens hele Sverige følger med, spaserer en fyr kledd i en stram strikkegenser og utsvingende jeans mot banken. Det Clark Olofsson, og nå går han der, helt alene, uten politifølge, forbi sperrebåndene og inn i banken der ranet pågår.
1: Mens liv står på spill, velger politiet altså å sette sin lit til Sveriges mest kjente kriminelle, Clark Olofsson. På et eller annet vis har han blitt politiets største håp.
6: Timene går, og politiet sliter med å få en slutt på ranet. Vi på et kontor, et lite stykke unna der dramatikken pågår. Sveriges statsminister Olof Palme har et kommende valg som opptar all tiden hans. Så denne kvelden, som veldig mange andre kvelder på dette tidspunktet, jobber han sent. Plutselig ringer telefonen hans.
1: I andre enden er Clark Olofsson. Han prøver å overtale statsministeren om at hvis ikke han går med på alle kravene til raneren nå, så er det ingen som vet hva som kan skje. Clark kommer ingen vei, så etter hvert så gir han telefonen videre til raneren. Og nå drar det seg ordentlig til. For raneren forteller statsministeren at han har 60 sekunder til å innfri alle krav. Hvis ikke, så kommer han til å skyte gisslet han har ved siden av seg. Med statsministeren på telefonen begynner altså raneren å telle. Sekundene går, og statsministeren rikker seg ikke. Like før raneren når 60, så slutter han å telle og legger på telefonen. Nå er det ingen som vet hva det er som skjer inne i banken.
7: The most thrilling bank robbery in recent Swedish history is still going on after 10 hours. During the day, all available policemen have almost blocked the entire city and are surrounding the whole house.
6: Samtidig jobber mediene på spreng for å selv få gisslene i tale. For nå har bankerne pågått i over et døgn, og nærmest hele Sverige holder pusten. Ingen vet egentlig hva som skjer der inne på innsiden av banken. Men så får TV-kanalen SVT napp.
1: Når SVT endelig skal få høre fra et av gisslene, så forventer de nok en oppskaket ung dame med frykt i stemmen. Men 23 år gamle Kristin Enmark, en av de ansatte i banken, hun sier noe som er alt annet enn det svenske folk forventer.
8: Altså, jeg er ikke det minste redd for Clark og den her andre killen. Jeg er redd for polisen. Forstår du det? Kommer de inn her med 20 mann og börjar skjuta, då dør jeg eller noen av mine kompisar. Det er oundviket, va?
9: Du litar altså på både på Clark og...
8: Ja, jeg litar fullstendigt på dem. Jeg skulle kunne åka hela verden rundt med dem.
1: Dette her blir et ordentlig sjokk for hele Sverige, for det høres ut som Kristin har blitt venn med raneren og Clark. Hun har faktisk mer tillit til Clark Olofsson enn det hun har til politiet.
6: Etter 5 dager befinner de 4 gisslene seg fortsatt inne i bankvelvet med Clark og raneren. Og med forhandlinger som står bomfast, må politiet tenke helt nytt.
0: Så på denne femte dagen lägger de en plan för att slå till.
10: Ja, våra förhandlingar med rånaren, de är nu avslutade. Jag trodde att han skulle ta sitt förnuft till fånga, men det går inte att tala med honom. Men vi vill ge honom nu en chans att kapitulera.
1: Frem til nå har politiet vært ekstra forsiktig. De har vært inne I banken, men langt unna der gislene holdes av raneren. Og dette har de selvfølgelig god grunn til. De vet at denne raneren har både maskingevær og sprengstoffer. Men gislene har vært der inne I så mange dager allerede, og politiet kan ikke fortsette å bare vente situasjonen ut, så nå bestemmer de seg for å trappe opp innsatsen. Det de vet helt sikkert hvor I banken alle disse menneskene nå oppholder seg, og det inne I et velv. Politiet vil forsikre seg om at raneren ikke skal ha noen annen utvei, så de stenger alle dørene inn til velvet fra utsiden. Nå de altså omringa, og fra etasjen over så bestemmer politiet seg for å bore et hull ned I velvet.
0: Politiet ber raneren om å kaste alt han har av våpen gjennom hullet de hadde boret I taket, men så enkelt blir det ikke. For raneren nekter. Så nå politiet nødt til å ta mer drastiske grep.
1: De bestemmer seg for at de skal slippe tåregass inn I velvet, men igjen har raneren et motsvar på tiltaket. De steller alle gislene opp inn til veggen og binder dem opp ved halsen. Hvis de mister bevisstheten av denne gassen, så kommer de til å kveles. Dette en veldig vanskelig situasjon. Politiet ikke helt sikker på hva de skal gjøre. De vil jo ikke at liv skal gå tapt. Men etter flere timer med nøling tar politiet sjansen på at ranerens trusler tomme. Og de bestemmer seg på dag 6 for å pumpe inn tåregassen.
0: Nå ser det mørkt ut for Clark og raneren. I det tåregassen begynner å fylle rommet, kutter de tauene som gislene har vært festet til. Men utfordringene for politiet ikke over enda. For det skal vise seg at det å få gislene ut ikke lenger bare avhenger av Clark og raneren.
1: Nei, for gislene redde for at om Clark og raneren blir igjen I velvet til slutt, så kommer de to til å bli skutt og drept av politiet. Så gislene nekter å bli med ut om ikke Clark og raneren går ut først. Etter 6 dager innelåst I banken prøver altså disse gislene å beskytte sine egne gisseltagere. Politiet går med på å slippe alle sammen ut samtidig, og på vei ut av velvet så kan man faktisk se Clark, raneren og de 4 gislene klemme hverandre og håndhilse som en slags takk for laget. Mens hun trilles ut av banken på båret så kan man høre Kristin Nemark rope til Clark «Vi ses igjen!»
11: Och här kommer rånaren har givit upp och man har tydligen nu fört ut 4 eller 5 på bår och rånaren I handbojor. Ingen skadad ropar kommissarie Torander och pressen och även polisen applåderar.
0: När tåken har lättat och det svenska folk pustar lättet ut över att det dagslange dramat äntligen har tagit slut, sitter Sverige igen som ett stort kollektivt frågetecken. Hur kan gisslene som jo ble truet på livet vara så kamratsliga med sina egna gisseltagare? Svaret var en man. Clark Olofsson.
1: Ja, for det viser seg at Clark Olofsson fra første stund hadde en litt utypisk strategi når han ble involvert I dette ranet. Når han kom inn I banken så han at raneren var veldig tuppende og gislene livredde. Så den veltalende og charmerende Clark han bestemte seg rett og slett for å være en slags good guy.
2: Jag ordnade så att de fick ringa hem till exempel. Jag ordnade så att de fick menstruationsskydd. Jag ordnade så att de fick käk. Jag ordnade så att de inte blev rädda.
1: Han ger ett teppe till en av gisslarna när de fryser. Hjälper dem att ringa hem till familjen sina. Passar på att de får mat och tar rätt och slett ganska gott vare på dem. Han mente nämligen att han var där för deras bästa. at det var politiet som var det virkelige problemet. De blir faktisk venner, så gode venner at når rettssaken om side kom, var det flere av gislene som ikke ville vitne mot Clark.
6: Men selv med gislene I ryggen blir Clark Olofsson dømt og sendt rett tilbake til fengsel for å sone ferdig straffen han opprinnelig hadde fått.
1: Ja, han får ikke noe særlig lenge straff enn det han allerede hadde. Det var jo tross alt politiet som tok han ut av fengsel og satt han inn I denne banken. Og så hevde jo Clark Olofsson at han har vært en good guy hele tiden. Og etter hele dette drama så blir Clark faktisk bare mer populær. Men gjennom årene så kommer det sakte men sikkert frem at Clark Olofsson ikke noen helgen. Han fortsetter å være inn og ut av fengsel, og på et tidspunkt så mister han også folkets gunst. Det blir tydelig at han ikke noen gentleman's tyv, han bare kriminell.
6: Men selv om Clark Olofssons kriminelle karriere fortsetter de neste årene, det for alltid dette bankranet I 1973 som vil stå igjen I historiebøkene. For det at gislene fikk et så godt forhold til både Clark og ranerkompisen, gjør at et helt nytt begrep blir født.
12: The term Stockholm syndrome is also known as kidnapper syndrome. In a nutshell, if someone holds you hostage, then you end up liking them and feeling sorry for them and even being grateful to them for not killing you, then you've got Stockholm syndrome.
1: Clark levde som kriminell langt inn I pensjonsalder. Faktisk så ble han dømt for narkotikabrudd og kom ut av fengsel for siste gang I 2018. Da var han 71 år gammel. Men gjennom disse årene inn og ut av fengsel så har myten om han levd sitt helt eget liv. Det blitt laget filmer, tv-serier og haugevis av dokumentarer. Ikke minst så har jo også dette begrepet Stockholm-syndromet blitt et konsept de aller fleste kjenner til. Etter Clark slapp ut av fengsel for siste gang I 2018, så levde han et ganske rolig liv I Arvika rett ved norske grensa. Og når han gikk bort den 24. juni I år, så var det mange som hadde blanda følelser. For på den ene siden så var han en hardbarka kriminell. På den andre siden ble han et slags ikon mange hadde fått et forhold til gjennom populærkulturen.
13: Nei, det naturligvis mange sett. Sorgligt, men min generation I Sverige kommer ju aldrig glömma Clark Olofsson.
12: He's a polarizing figure. The public had their very split views on who he was, but they all talked about him.
14: Du hørte om Clark Olofsson I denne episoden av Oppdatert, og vil du høre flere episoder så finner du det I appen NRK Radio.
15: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
14: Vi tar jo litt pulsen på hele landet via ulike lokalaviser I sommer, og I dag, ingen unntak, ny dag, ny lokalavis. Og vi ber jo alltid dere som lytter om å sende oss tips I appen NRK Radio hvis du har en lokalavis som du vil at vi skal kontakte.
16: Ja, og Anne-Louise Kolta gjorde nettopp det. Hun ville at vi skulle ringe avisa Lister 24, som dekker den vestre spissen av Agder, som hun skriver, og derfor... gjorde vi rett og slett det. Så fortsett å sende oss meldinger ved å søke opp P2-pulsen I appen NRK Radio, og så må du gjerne trykke på den stjernen du finner der, så slipper du å lete oss opp hver gang du inn I appen, og så får du beskjed om når vi ute med noe nytt.
14: Ja, og når vi ringte Lister 24, så fant vi ansvarlig redaktør Svein Morten Havås. Hei og god sommer. Skal vi se, der var du. Hei og god sommer.
17: Hei, hei. God sommer.
14: Du ansvarlig redaktør for det som heter Mediehuset Lister, som avis og Lister 24 en del av. Og aller først må jeg spørre, altså, hva område det dere dekker?
17: Du, vi dekker det som kalles for Listerregionen. Det kommunene Farsund og Lyngdal, Kvinnesdal, Hegebostad og Flekkefjord. Og så dekker vi først og fremst Farsund og Lyngdal mest, og der har vi jo kontoret. Men det en region med overkant av 40 000 innbyggere totalt, så det en ganske stort område.
14: Ja, Jeg liker å flekke opp kart når vi snakker med de ulike avisene for å ha det klart for meg. Det altså snakk om vestlige Agder, og ligger ganske tett opp mot Rogaland, og så har en da for eksempel Lyngdal som ligger ikke så veldig langt nord for Lindesnes, som altså da det sørligste fastlandspunktet i Norge da. Og så lurer jeg på, Sven Morten, hva det mest spesielle området, mest spesielle med området dere dekker, vil du si? Hva det mest identitetsmarkerende?

0: Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Bålab och detta är mitt sommar i P2.
1: Jag blev superfan av Hotell Cesar. Jag såg på det var enaste dag. Så också reprisen som blev sent tidigare den kvällen. Till och med vignetten älskade jag. Det enaste jag inte likte med den, det var att musiken inte hade vokal. Så därför lagde jag min egen. Alltså, jag skrev ju inte akkurat en text. Men jag sang navnene till skuespillerna mens jag satt klistret tätt på TV:n.

Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Boalab och detta är mitt sommar i P2. Andra året på manuslinjen hade vi tv-serie som tema, ett helt semester. Och detta kunde jag ju. Sedan jag var barn hade jag sett massvis av tv-serier. Allt från såpeserier till hyllade HBO-serier. Kunde vi verkligen jobba med att skriva tv? Naive Mr. Bean slår till igen. Speciellt sedan jag aldrig hade skrivit en tv-serie. Eller, det var en miniserie inbakt i ett tv-program. Men fortsatt, per definition, en serie. NRK-drama kom till oss med ett fiktivt scenario. En beställning på en dramaserie. Sammen, två och två, jobbade vi med var vår serie och skrev en episode var. Jag och min makker fick tillbudet att utveckla serien på äkte. Men på grund av vimse omständigheter blev det inte något av det. Men då blev det faktiskt en äkte möjlighet. Det var inför räckvidde att laga en serie för NRK. Där var min nya rättning. Den nya drömmen. Att laga en dramaserie för NRK. Men vägen till att uppnå drömmen min var långt från enkel. I løpet av det siste året på filmskolen ble pappa syk. Han hadde astma, lungemfysem og kols. Basically all dritten du kan ha med lungene bortsett fra kreft. Det var ingen tvil. Det gikk bare en vei med han. Og jeg kunne ikke tilgitt meg selv om jeg var langt unna når han døde. Ikke huske den siste samtalen vi hadde. Den sista klemmen. Eller höra den sista latten. För pappa var en sköjer. Han hade massa humor och en väldigt speciell latter som nog bara är ett minne. Jag valde att flytta hem då jag blev utexaminerad i 2012. Jag satte karriären, drömmen, rättningen min till sida för att vara nära pappa. Pappa var inne och ute av sjukhuset och vi körde i skytteltrafik mellan Hammerfest och Kautokeino. Jag hade skaffat mig en jobb på hotellet som nattevakt. Det passade perfekt, för turnusen var en uke på och en uke av. Och samma hotellkedja jag jobbat för hade hotell i Hammerfest, så jag fick oförskammet billiga hotellrum. Så varje fri uke körde jag turen på 4,5 timme för att vara samman med han. Hver gang pappa havnet på sykehuset var han der i flere uker. Det som er en liten forkjølelse for oss, ble til alvorlig lungebetennelse hos han. En gang la de han i respirator, og legene forberedte oss for at han ikke ville overleve. Restitusjon etter å være i respirator er krevende for kroppen. Og for en som er så syk, er sjansene små. Men pappa, han var en seigjävel. Gang på gang kjempet han seg hjem igjen fra sykehuset. Jeg og min søster ble på et tidspunkt så uaffektert og tok oss i å si han er bare på intensivavdelingen. Straks ordene landet så vi oss utenifra. Intensivavdelingen er der de verste tilfellene av syke og skadde er innlagt. Den eneste plassen på sykehuset som er verre enn intensiven, er den som ligger kjølig til i kjelleren. I 2015 dør pappa, og jeg kunne jo startet opp jaget etter å oppnå drømmen om å lage en dramaserie for NRK. Men var jeg klar egentlig? Jeg er en som tror på skjebnen, og kanskje måtte jeg modnes litt til før jeg kunne satse. Mens alt dette foregikk, så jeg mine klassekamerater på avstand. De jobbet med film og TV. Og jeg var her. Jeg trøstet meg selv om at denne kunstformen vi holder på med ikke er som ballett, for eksempel. Der du må forte deg å utøve kunsten før kroppen sier stopp. Tvert imot, tenker jeg. Jo mer en forfatter erfarer, jo bedre blir man. Dessuten, så er det jo flere veier til Rom,
Och en dag kommer möjligheten. Jag måste bara ha is i magen och vara klar till att gripa den när den kommer. December 2018 lanserade NRK Drama i samarbete med International Samisk Filmcenter och NRK Sami ett projekt. De var på jakt efter den nästa stora samiska dramaserien. Där har vi den. Navnet mitt står skrevet över hela den utlysningen. Fuck Janteloven, den ska jag vinna.

över 28 timmar i sträck. Heldigvis är det ju alltid något att bli sint över. Så kullet tar ju aldrig slut. För mig så är janteloven en fast leverantör av kull. För jag blir så sint över hur mycket kontroll den har över oss. Och ha troen på sig själv är inte detsamma som att tro att man är bättre än alla andra. När någon säger att de är flink, hävs ett bryn i förakt. Och jag förakter ditt förakt. Och varför är det inte lov att drömma stort? Vi ser ju inte till ett barn. Nej, du kommer inte till att klara att bli en astronaut. Men om du som vuxen vågar att drömma större, blir du slått ner ganska så omedelbart. Då är det gott att ha ett fjäll av kull som kan hålla de tre stora fyringsovnarna gående över lång tid, mens du jagar din dröm. Det fina med att se för mig dessa ovnarna och kulle är att kulle fördampas. I mitt tillfälle går sinne över till tacknämlighet. Och tacknämlighet är en av de vackraste känslorna jag vet om. Och det tränger inte att vara de stora handlingarna. Det kan vara den gutten som låt en liten jente få spela fotboll med gutta. Eller producentteamet som stod upp för mig då jag var en ung, oerfaren kvinna i möte med de höga herrarna. Och icke minst så är det familjen min. Söstra mig som alltid minner mig på om mina kvaliteter. Brorn min som lärde mig att ingen ska ködda med mig. Pappa som lärde mig att le av mig själv. Och mamma som lärde mig att vara den självständiga, tuffa kvinnan jag är idag. Flasket upp på idén om att vi kan klara absolut allt. Så här står jag idag. Med 2 guldrutenstatuetter. En tv-serie visst över hela världen. Och en mage full av varma dampskipovner. Hvis jag har ett råd till dig som sitter och lytter på akkurat nu. Enten du vill bli skuespiller, manusförfattare eller bara vill ta mer plats i ditt eget liv. Finn kulle. Tro på dig själv. Och så säger du högt en gång för alla. Fuck janteloven.